یہ ریڈیو نیپال ہے، معلم انصاری سے اردو میں خبریں سنیے۔ وزیر اعظم بالیندر شاہ نے سنسری ضلع میں پیش آنے والے واقعے پر افسوس ظاہر کرتے ہوئے مرنے والوں کے اہل خانہ کو انصاف فراہم کرنے، متاثرین کو معاوضہ دینے اور مجرموں کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم شاہ نے سوشل میڈیا کے ذریعے اس واقعے میں جان کی بازی ہارنے والوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے اپنی نیک خواہش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ واقعے سے متاثرہ خاندانوں کے درد کو حکومت نے محسوس کیا ہے اور یہ کہ حکومت انصاف اور معاوضہ فراہم کرنے کے لیے بھی پرعزم ہے۔ وزیر اعظم شاہ نے کہا کہ حفاظتی اہلکاروں کی فائرنگ سے شہریوں کی ہلاکت اور زخمی ہونا یہ ایک سنگین معاملہ ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ اس معاملے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے اور مجرموں کے خلاف قانون کے مطابق قانونی کارروائی بھی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اس وقت اس واقعے کا سنجیدگی سے جائزہ لے رہی ہے اور ایسے واقعات کو دوبارہ رونما ہونے سے روکنے کے لیے ضروری فیصلے اور اصلاحی اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے اشتعال انگیزی، غصے اور انتقام کو ترک کر کے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ سماجی ہم آہنگی، باہمی اعتماد اور رواداری کو برقرار رکھا جانا چاہیے۔ حکومت کی اولین ذمہ داری شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانا، متاثرین کو انصاف دلانا اور قصور واروں کو انصاف کے دائرے میں لانا۔ اس بات کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم شاہ نے کہا کہ حکومت اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے پوری طرح پرعزم ہے۔ سنسری ضلع کے دیوان گنج گاؤں پالیکا کے واقعے کے موضوع پر تنازع پیدا ہونے کے بعد ضلع انتظامیہ دفتر کی طرف سے جاری حکم امتناعی آج بھی جاری ہے۔ معاون سی ڈی او پوشن لامی چھانے کے مطابق اس علاقے میں امن و امان بحال ہونے اور عوامی زندگی معمول پر آنے کے بعد کرفیو کو ہٹا دیا جائے گا۔ دریں اثنا سی ڈی او ایشوری

انداز میں کام کرنے کے لیے ہدایت بھی کی۔ وزیر اعظم بالیندر شاہ سے اسپیکر ڈی پی اریال نے ملاقات کی ہے۔ اسپیکر ڈی پی اریال نے آج ہی نیپال کمیونسٹ پارٹی ایم ایل اے کی پارلیمانی جماعت کے رہنما رام بہادر تھاپا سے بھی ملاقات کی ہے۔ اسپیکر دفتر کے مطابق اسپیکر ڈی پی اریال نے گزشتہ منگل کو حزب اختلاف پارٹی کے رہنما بھیسم راج آنگ دامبے اور نیپالی کمیونسٹ پارٹی کے رہنما برشمان پون سے الگ الگ ملاقات کی تھی۔ ایوانی نمائندگان کے اجلاس کو مؤثر، باوقار اور نتیجہ خیز بنانے کے موضوع پر اسپیکر اریال نے ان سے بات چیت بھی کی۔ نیپالی کانگریس نے پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق نائب وزیر اعظم گوپال مان شریشت کے انتقال پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے 3 دنوں تک سوگ منانے کا فیصلہ کیا ہے۔ نیپالی کانگریس مرکزی کمیٹی کے مجلس عاملہ کا آج منعقدہ ہنگامی اجلاس نے رہنما شریشت کی موت پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے ایک تعزیتی قرارداد منظور کیا ہے۔ نیپالی کانگریس کی طرف سے جاری کردہ بیانیہ میں مذکور ہے کہ 79 سالہ رہنما شریشت کا للت پور کے جاولا کھیل واقع ہیلیاس اسپتال میں زیر علاج گزشتہ منگل کو انتقال ہو گیا۔ سابق وزیر اعظم ڈاکٹر بابو رام بھٹرائے کی صحت میں بہتری آ رہی ہے۔ ڈاکٹر بھٹرائے کو گزشتہ منگل کی شام اچانک شدید چکر آنے اور الٹی ہونے کے بعد علاج کے لیے ٹوکھا کے گرانڈی اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ ڈاکٹر بھٹرائے کے علاج میں شامل ڈاکٹروں کے مطابق ڈاکٹر بابو رام بھٹرائے کے اندرونی کان میں مسئلہ دیکھا گیا ہے۔ آج آشاڑھ شکل پورنیما کے دن گرو پورنیما ان گروؤں کا احترام ظاہر کرنے کے لیے منایا جا رہا ہے جو گایتری، دکشا، ویدک منتر سناتے ہیں اور تعلیم فراہم کرتے ہیں۔ گو کا مطلب اندھیرا اور رو کا مطلب روشنی سمجھا جاتا ہے۔ گرو وہ شخص ہے جو اندھیرے کو دور کرتا ہے اور زندگی میں روشنی پھیلاتا ہے۔ مذہبی شاستر نے برہما، بشنو اور مہیشور جیسے گروؤں کو بھی گرو مانا ہے۔ تازہ ترین مردم شماری کے مطابق نیپال میں شیروں کی تعداد 429 پہنچ گئی ہے۔ شیروں کے عالمی دن کے موقع پر آج وزارت زراعت و جنگلات اور ماحولیات نے شیروں کی تازہ ترین تعداد کو منظر عام کیا ہے۔ وزیر زراعت و جنگلات اور ماحولیات گیتا کماری چودھری کی جانب سے جاری کردہ 2082 سال کی مردم شماری کے مطابق ملک بھر میں شیروں کی تعداد 429 پہنچ گئی ہے۔ تازہ ترین مردم شماری کے مطابق چتون قومی پارک میں 145، بردیا قومی پارک میں 112، پرسا قومی پارک میں 71، بانکے قومی پارک میں 51 اور شکلا پھاٹا قومی پارک میں 50 شیر موجود ہیں۔ جھاپا ضلع کے بھدرپور نگر پالیکا وارڈ نمبر 4 واقع اپنے ہی باغ سے ہاتھیوں کو بھگانے کے لیے نصب بجلی کے ننگے تار کو چھونے کے بعد کرنٹ لگ جانے سے ایک خاتون کی موت ہو گئی ہے۔ ضلع پولیس دفتر جھاپا کے اطلاعاتی افسر رنجن اواقا کے مطابق مقامی باشندہ لاکھ بہادر لمبو کی 65 سالہ اہلیہ سن جیوتی لمبو کی کرنٹ لگ جانے سے موت ہو گئی ہے۔ آج صبح پیش آئے اس حادثے میں کرنٹ لگنے سے لمبو کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ تولی ہوا کے بہادر گنج سڑک کے تحت مہاراج گنج نگر پالیکا وارڈ نمبر 2 گڈ ہوا چوک پر ٹرک کی زد میں آ کر 3 افراد کی موت ہو گئی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ایک بچے سمیت 3 افراد کی اس وقت موت ہوئی جب بہادر گنج سے تولی ہوا کی طرف جاتی ہوئی ایک ٹرک نے موٹر سائیکل، ایک پیدل مسافر اور ایک سائیکل سوار کو ٹکر مار دی تھی۔ مقامی 12 سالہ آنند کشیپ مہاراج گنج نگر پالیکا وارڈ نمبر 3 کے 75 سالہ بھولر کوری کرمی اور 45 سالہ وجے کمار گپتا کی آج صبح تیز رفتار شراب سے بھرے ٹرک کی زد میں آ کر موت ہو گئی۔ اس وقت پورے ملک میں مانسون ہواؤں کی اثر ہے۔ محکمہ آب اور موسمیاتی سائنس کی پیشین گوئی عظیم شاخ نے بتایا کہ مانسون کی کم دباؤ والی لکیر اس وقت نیپال کے مشرقی حصے میں اوسط مقام کے ارد گرد اور نیپال کے مشرقی حصے میں اوسط مقام کے شمال میں واقع ہے۔
آج ملک کے پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر درمیانی سے موسلادھار بارش اور برفباری کا امکان ہے۔ ساتھ ہی ملک کے پہاڑی علاقوں میں بیشتر مقامات پر بادل گرج چمک کے ساتھ ساتھ درمیانی سے موسلادھار بارش کا بھی امکان ہے۔ صوبہ کوشی، باگمتی، گنڈکی، لمبنی، کرنالی اور سدور پچھم کے پہاڑی علاقوں میں بھی ایک دو مقامات پر بھاری بارش کا امکان ہے۔ ریڈیو نیپال سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔